0: kochi ko kabon tus pen kwalem pero kuana ke se kuipor se kuor na chalun mamaha corona ri beli li la awinel pero sin kachi na ri beli karu kuna porque kajak na mas kau li habis panu ut maka kuna li mul chiru par ili lo la awona urus metau li shemali chona takere li awin karu na shpanu na shikto se kuna si parcela u mere chireha kuana shkam lo la hatu karu shkabano is se kokli sentali li kawachin karu karu quintal karu li roxire li shkal Okana ke inkachin na nashkuli li awirna kioske balish metzeura.
1: Juan Chavil sakali shumen keli pats om shabanu ingeniero uta incomon lit de entote que esa akali kiokos cheval. Ahí juli Chavil na lep utla in inkotzerkin kama shonoblika ingeniero ut mare kama tinkech gusutak lishian shmanak. Juan Chavil. Kama shian kuila ata chiks kevala abon. Emali li kal ot maremo koshak etaretal chal hunli nimal kakuil ruha chakli abon shkos akharan chike parcela malashko chija anista kok mashak e ganar mash kulak sa stona la kal cholob ingeniero jenga tentona takano ainas ka komon chabili na leba ainas ka komon usak te kesa akh ok enak maskeli loklahab kamashieli ingeniero ma koshak ela abon e kalaut Chali hape kube chal. Kwanji kuli patsoma kui ingeniero chirish chenkiru. Karuna angelake nak nakanouli esilal chirish nak li loklak choch malak li kaparsela. Nak keru malak hapa yakru chankepli kakobonsh manak nakakere tal nak kamasha cholob. Na atakwana nauman makepli komoni keshtie nak kamasha cholob akui nak chisep tishke kuli kakuil hap. Kaksud iksa tishke li kak tatanek li sakapach Shanko nang nakadye Ak nakakabresiki betya li ingeniero
0: Diskokan kamala ki likaruna ka nakoste Ako naklao nakanao li Hoke chal klihab hoke kwan li lola sakepes Nak angelaga ko chike lao po keran nakadye ki kanao Hoke chal li lola mamahab Hoke naki Nako pairok lihab Hoke nakakultika lao li shpanunkil Li shkolpal Ruchi kunili li kachegli li humalo karuti kacheg kamala na kuchichi chikalek bas kakana brak chiru li choch anak chikunila ho nash ten anak inka chik chikunili li shemali choch li shemali awin na kakela on entonces hokana kacheg kwa nak li kutanda aki nak na chal mama ha kacheg na kishake bas chiru kun shamana in chal re o shib kutan li ham pero karut panuli li awinel bas Huk naruna rush banukil pues anakwan pues tinchichi abonik entonces karuti mano pues chat kwauli abono entonces o kwankli li karuchiru li rokli kwachiru pues na kanawa kina kinkat shokli li shukunili shemali choch li haban entonces aran kana entonces karuna rak shiebanak hona kwina elchi usli li lola hawin shiru
1: Os ingeniero Bantiush el Istumekili Jonjon Chipatom na kakoshdan jokej tawal chakru li kakomon na jokej tiyabing na wale li kachekela al vejal ebla hakuinel shmana karin li huala genebru la hakuinel ut malak linka hakuinel shmana te soli auk Kokuli patom ingeniero chirish karuli esila li huala geru te shnou li kaskitsin chirush li natyabare agroklimatika li tak agelak chore la hakuinel kuin kotishk otayin akui li tak agelak chiru Naknaaw kamas kacholo po utlinin ko sila nakala kuy kun rebli aksa cholo ba kuy ingeniero.
0: Pues ko kan karuli li nalep katiyeng ni naruna ke shogli kumam pues ko ko naru ke katiyeng chalin liha mere mas tikli sa mere mas li katiyeng una unag ruli cho chius pan li chunya ut kamana kuy katiyeng kwa na kichake pues chiruli po julio agosto septiembre yo ke lleval na ke chalde li sa Kana kana wani na, entonces pero sí, ani na que yo creo pues hanebli li kacher li insibumin, si juntan na que lo crees, charu charle li kutan raglal, pero kamana kacher kin li kumon ani pues, aje la cuidero la jagunel pues nau petru au, porque cuanas na cabano pues na kels el chosal pero to octin charle jo na charle jabon cuanas vincanas cuando liha Kuanak ingkana kesiktis panungkilis trapah banan, pero akhirnya kuiru nak

Okami es Jacobón, yo co tzakatzakal chichalk, xochal kuchik sale jun cabal, xochal xochal cuivo xibaklin alep, chirish lis cholobli ingeniero escasa. Abran, xbenta jaquer el ibocleb, el ibuktis baratin, ali 4096-8624, ali takah naklaestes bokok chakahui, nak takatyeon, takwangli bokok, takwangli atinak, takwangli patzokrin ingeniero. Ali Rusilana Juan Kebli Kakomon Katek Juan Kebli ingeniero li Sah Alebli Juan Kebli Shnawon Juan Kebli Solom. Ali Cholom Julin Alebli ingeniero Orlando Tok. Rohulin Aleb Shkieran Chirishnak. Honak Lahakwineli Makalish Kaush. Linkana Shnau Cheru Kwanli Loklahkutan Linkana Shnau Matishkeli Ha Matishkeli Sae. Moko chotas kaoshlankil karutish banu kama sholob li ingeniero wa khulinale bishkian kuila atsena khakinakan kui khunak lak akunel chan nash kabresiri moko tats ekokta chan a khulinale bishcholom katik kuila at kwan akal takal katik katik kwan khun kamak la ken mare kwan khun kamli ken kali mama ken nakatire la ola kachi bejan lima maken shakul nakshok chi qanok laken otmarela atli shabanu pues qanok kwanaran ut tokhkula kwan tsakal iskutankil nakta kwan lik ajing tonaktin kaji abanan mareli shakoy beri akhuli liha mareske liha mareske oshibak kaya kutan liha ot Walket sakaruni kutan ut inkana kakwakshik sikwala ken karuta kolaran karuta kolaran es kakomon kamas cholob ingeniero aran cholchona tatsakok kawoch manak laken tanum tak lish anan ta okakwi chi el okok nakajiri karuan li el okok anak liken na ok chi tushmek sarish ot aran manaka koslana nakta takwang lik aching chik chichabel ni koslana khinka hogana li ingeniero cholo kolinalem konak la hakwinel kawresim il mogonda nes kanap dis akwin chi osok sali pimon ustacholi ke ustacholi hapcha ali nas banuna shik sikwal Usta Ali Ken Nashkachi la Akwinel Ren Kinkana Tsakok Hokana Huina Kakoles Kakomon Kamash Choloban Chirishli Hal Wakebli Kakomon Marek Wanghun Kamakli China Halaran Utmaret Kajia Kano Kwanaran Pero Maresha Kwilaks Okli Kakwilha Botaran Stiklalish Kanal Utinkasha Sik Abarash Cholob Ingeniero Nakwakebla Akwinel Chen Nikerilaks Oks Kal Tsakal Tsakchi nakai sihir ini nak kuan cikan likush, nak kuan cikan sekali li aguah, anas ati nak ceris lingeniero, anto si kuilau es kakumon, nak kuan cikli rashal nakai sihir kakumon, agahorusila lah akuinel si okcik risingkil si okcik taklangkis alikacil si okcik kacing likana, mare si okcik kuilak lagi belibacic, mare si sak si okcik kamingkil, rashal nak si okcik kacingkil, mokoshe roibenita nak takuan kli lish Sekpal malas kolbal cicaki. Otain kun li tento takak esa akhis kakuman. Aku rebli nalebli katauru, aku rebli nalebli sintauru lain. Usrah chen nak li ingenieros cholob arinak. Laish chen kama nak laish kuang kunak lak akwinel chen. Nashnau nak tatiglak li kakwilham. Nash chutub li si chen. Ak aho rusilan. Mokonta nash kanab nak rashak chik tishtik chakin kash manak mare mokotalos ta chik. Otrokana kwilish tuam la hakwina le hakomon te donar takano hok etsaka tsakal tyokli kakwilha hok enar tiskeli kakwilha otentonar takanauli esila la kwiches para kane bulish na lebe la konred la coordinadora nacional para la reducción de desastres malagli insibume el instituto nacional insibume na gatere el istekwali na tselokri istekwali uchkearu likutan es hakomon Ani Hualus es Jacomón. Ajo Reblin Alebli Nakatauro Lao. O Tajo Reblin Alebli Nakakereta Lijualus Alejatuam Lijualus Alejacuajic. O Cambi es Jacomón Chirichishunilain. Lenakatauro Linakacholo. La Esaqui. Toetengachas Chevalin Alebes Jacomón. Toetengachas Cheval Chishunil y Chavilcaush.
ונחתה כולך סלחום כבל יש לך כבר. מה שכון לי, סילה לי תחביס הליכון עליין.